خدا خیرات نبت به اردان زیل بابت مسوار جندی بگره الولات شارستان آسر تکتار بگرینم بلکی در مال اردان

خدانی خیرات نبتم لعبدال زینی باویت مصوار جندی بگره هره بام اسر تک تو رحابش تک تو رحابش گوتم ملا باویت نکوریا وارشم ورتم دنیا آفتم